yan tontom yan kanfo yesu wani mo nyam paria o mesu wani mo nyam dodo bza ye wo wradin waje mama ni nyina mu ano pem konfo nyam yaje wo ne men kasa